någon stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Versvik var det med visa vid Nybroviken. Hentet ifrån en fattig trubadur, ett album. Cornelis Versvik känner jag de allra, allra flesta. Slå igenom 1964 i Sverige. Han är ju upprinnelig från Holland. Kom till Sverige som 12-åring. Och lärde sig svensk i löpet av ett år. Ett väldigt musikalskt talent. Och där har man också lett för språk. Och jobbat hårt och slog igenom då med ett brak, kan man säga. Vart i Norge flera gånger och ja, han kommer till att leva om 100 år också som en av hans stora inspirator och helter, nämligen Carl Michael Bellman som levde på 1700-talet. Och då snackar vi om verklig musik. Musik som håller sig. Då ska vi skifta musik. Och då blir det Saluki. Och det är en, ska vi se, den blev alltså etablerad i 1976 som en progressiv jazzrock grupp och bestod upprinnelig av musiker som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg Nilsen och Ginn Jahr, bass Kjell Rønningen, keyboards och vokal och Sturla Nøstvik trommer. Nå ska vi spela ett exempel på den musiken som är still going och godaste Freddy Dahl är ju med och spelar Saluki och det kommer alltså då till Nordstrand kulturarena på klubben där och spelar Saluki. Och alltså lördag 29 augusti så sker detta här klockan 16:00. Så är det alltså Saluki på hos Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Och Saluki är alltså ett norsk progress rock och fusion band som blev dannet på mitten av 70-talet alltså, som sagt, bandet tillhör kärna rockmiljö i Norge. Från den tiden har medlemmar som spelat i band som Rufus och Freddy Dahl snackar vi om då och Jennifer Green. Så ja, still upp, det blir spännande. Men då ska vi ge en liten försmak på Saluki.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Jag kan inte nå för det, men jag blir så glad när solen

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytte på radio en gång ibland.
1: Det var det här en sådan.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.